0: 토브리 당 젠즈
1: 비리 당 냠레
2: 시디 당 공피
3: 점링기 티링 카상
4: 점링기 티링 카상
5: 싱글링게 공캄사 샴르 점링기 티링 카상 시페알레첸 슈구힌 텐티 레첸키 낭튜엔소니 로규 제시진티 년도 윤토 동구 시베고스타 점링 분피 강제 보류 된도티 중크 수준타 카체 미투피 규긴 강인 시베고 사용 뇌스트치 웨네수엘라 유피 치르투 중국회 튜엔지 로지키 간엘레 드원 체베고 중국타 아우스트르키 탑주 로디에 저웬낭튜 균체 미바 피숨 초수 단위고 중국타 레디미링키 므유주 냠레 캡콘 티웨이 양바타 짐바 티웨이 토웨이 조수 개기 단위고 콜리시피 청진 변조 속진 토 중국타 지게 냠레키 지투 첨부주 배고 소히 샴르 팅디 리진키 낭튜 십트남 센조나 Long get your cookie, one key, down to be a seat, doing a key, tinky to. Logo some dumb key, mend it here. Same cousin doctor. Jarbian marketing lookie, Munsum Zeminga. Don't call it Zinzu Chippe, milk to chow young near lamp she. Don't wear put to two. Gawa get at ha. Mugsing, tag your key, Ludong Chimpochetti. Jago milk to la, lapchin key, get calanti, some link key, see the chee. Noob to maybe a leggy pew. Ting and the so, Tadun ya, Miglum to say sin. Nyan de Jahia, Narsin, Nalam to court. Loku lola, Dambling sin. See that Jimun Chippe, twin some kitchen tear. Motuki, Muna, Latia, Tikusup tear. Jabian Yeru Choktoki, see the Zertim give to Gurti. Magazine lose up here, Jolam to, Motu, Dun to Gusin Yupata. Nyan sub chiwe, Chachu, Japan, Jimbujet here. Motu Jiki, Gizzi Jilum. Gudin Lokbe, Hamsim, Marcin to the Hue, Newe Lodina. The Sung Yi Sum, so Chu Gurmiti. Jarbian Jawang Mangzu Dunki, Sishun Le, Buzi Yupe, Chuzi Chersin Le, Chunjam Che. Nantun Hajan Tetchi Way Chersin Tina. Go Sung Jungu, Shukin Ki, Bawat Hang. Swenger Chirton Ki, Twinzin, Cho Yong Ne, Mibaso Hua. Tishin, Parkway Rinzin Ki, Maktun Dopshu, Nu Shu Yuku. Pegue Dong Su Ki, Tun Tin Su Hu. Tinhi, Jirdan Ki, Siju Ligri Chibashi, Zawa Nemo Impar. Jabin Ki, Yeru Chokto Ki, Moktu Jiki, Jisu Ki, Chingli, Jigur Ki, Judi, Joyonhi, Larya, Maktun Jin Tu Guruhi, Ninki Dong Chong Chibashi Gashi. Diluni, Dong Jin Chiju Sokti, Lo Giju Korhi, Lo Shishi. Changdin ki chichu ti chu, jarbin ma ge jing lu ki, zin zu nye ju le, ju zi nian bu gip yu. Wen gang zu tup che wei lu gu ki din si dun tu, jarbin yi ru chok to le, ku xa ki sanba bu zam ya mi par. Ti le dok di, kong bu rim ju ki, chu si ding di. Ge ji chim lu tang, mi ri ki changdin ki ta zi le, cia mi tu, jian long chi xin yu. Logu ki nguyen zin kou jit hang, changdin ki logu dawa mibar su ti. Chiru ki jigu zun su tang, kade jokbe semchu ngingu chibi par. Genang tu cho yon ni, mokbong gagi tang, jigsu ki chingi dolu ni. Chichu su xiongkan jibu tang, bungar su di jengu chibi par ki, chachu nangso gito ni. Jabin ki, yeru chokto ki guti dongwa ni si ju gangba likri chepa si dian ne mo yin par. Ngasin he, chukui yu rin che sin, rinpo sin pike dongwe. Gekab ki tabju kachwa si yin par, ra ju kang li chung yub shi.

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling shi yi
0: thiring ki ling shi
1: thiring ki ling shi
2: Nyingme zibay zendro lenge kong ka msa, lenge na sengu tsubay le zendi Zhongyang Longzhi Nyingzhi Jijub le kong pyo ge long chenki Tiringi lingxi xibay le zendzhi, kuiba le zendzo jo shugay zendzhi wendu yin la.
3: Kumo basa nama hii.
2: Lo nama lenge, tadingi Tiringi lingxi le zendzo nang lo la, ta nyeja chawaya to ne tukuru chenpu naan se mi ji yin, ta kong ra ni chadra ji zhi, chadra si du bhe ji lenge ki jindo ka bhe, li yao de xue di yin la. Ta kong ra chongjing ne, ane, 펴라야 르바
3: 슈잔
2: 아 라지 랑고르 데제 도스 규림라야 다지 바르망 볼레 아니 슈고야 잠자테 저외딩라야 고제다 민상로기 잠자티라 가다 교야 디데제제 더도이나 잠자티라 가다 친예동 하즈시 톱제 아니 대공라다 펴랑 요종기 아니 유구 신예태기 리공기 다 유구라야 르바 고디 동예기 치도이나 아니 즉 차가 조회하게 제시된데 소요도 가라
3: 주장
2: 다 즉 차가 조회하게 제시된데 소요도 가라
3: 주장
2: 다 즉 차가 조회하게 제시된데 소요도 가라
3: 주장
2: 다 즉 차가 조회하게 제시된데 소요도 가라
3: 주장
2: 다 방군에 퇴유 길이로 봐라 쓰이의 길이 다 이내 디링 중 10점치 다 이내 디링 중 10점치 다 이내 디링 중 10점치 슈비는 다 대야 더워 콤에 rwa tawa chubye tse dungi nima de yina pyo rang yon zhong rinne yugu le gongi ta zheyo ki yugu la ya gui di dongya ki yikja si tam duwa la ta de nang lo la yina de chaga zhoya de rinpa kashiya ji suyo xa ta de ya pyo ki ta rwa rinne yugu ki te ki zheyo ki ane zamja tingze beje ta de la gada chi sumju yen toba yina goro chi ji ki chaga zhoya da chi ngabju yen toba yina goro chi nyi ki chaga zhoya chi gya yen toba yina, kor chi sumgi. Tine, chi ngabja yen toba raba, gada chi ngabja yen tobje, ani jik shukin chimbo soya da, tsangma loo ge joling chi ya ki, raba?
3: Shuzan.
2: Nizu dinde cha ba yina, ani jik kato gora, gom chi ngabju tambe, ceshi che je, ani, chaga dinde chigi yis da, chi ngabja yen ge nizu dinde, te gong ge zibo ge, sikse, raba? Da zibo la cha cha ba yina le, yugo di

0: Losang je zela kongam sa.
1: Jena kongam sa.
0: Lo, ta thoma jirang ki nga tsu long trin dung ki jasi singe lingge la, jirang rinyi ngore todi tsamsi naro na.
1: Lase ye jina.
0: Lo.
1: Long trin dung ki jasi sempo lingge kongam sa. Nga ni jasi sartu ken losa jense yin. Nga payu loka lindu zong zhizhong xiang na yin la.
0: Lase, lindu zong.
1: Lase.
0: Ani losang je zela jirang ji ki labda chimu kane tyomi na.
1: Labda kumi liri laze labda ne tyomri la.
0: Le kumi liri laze labda shwa. La jitan jitna gadil tyomri.
1: Tu zu yinla nidwaan jushu lo tyomri.
0: Yinla jushu lo. Nga bu shwa.
1: Ri la.
0: Ta tajin lo.
1: Lo ju chan si.
0: Ju chan si chin yinla.
1: Togu yor yinla.
0: Lase lase. Ani jik jirang labda chimu labdaar chin pe ji shunshu pe izi dam yabda shwa.
1: Ri yinla. Kenche re ta kenche sivu ye. Kub dhudu nga re jangbe chile chiyo ma re di jik ruyan chiksu chiye tenche re
0: ruyan chiksu
1: ta di ngun cha shan jik ngan zuyuk pyo la kub dhudu jik ruyan chiksu jine cha zang geri lu di re duka la
0: ori
1: cha zang jik ta susu ki jangbe ruyan chiksu di jik chiksu chile di ngan zuyuk pyo la tenche jik ta ruyan chiksu chiye ki tenche chenchu su tenche jik kang chi zubi ni yahu yonsu re sam chukwa la cha zang jik cha sha sa tu ki lel tu chi shubri la.
0: Ta tante ruyan jisu si torti na chik ki
1: nushik
0: chile.
1: O, re la.
0: Riva.
1: Ta ruyamu chigye riva la.
0: Ruyamu chigye riva. Ta torti na kyaga na jim panzu si riva.
1: Re, re, kina.
0: Ta xie chik kambu yin tu zamba kola chik ruyaji.
1: Re.
0: Chigye di chie riva.
1: Re, kina.
0: Lasi, lasi. Ta kubti tu zamba chik ki chiri tuyen mangu chiche ruyan jisu di chigye nyunyu riva.
1: Re, kina.
0: Ta tante liyasi da tuwa yuti mangche rup kiri chaya.
1: Re, re, kina. Tiri furam fuda tine mangu.
0: ki 소소 라마지 잼네
1: 어 라마지 잼네
0: 아 네라스라세 아니 카르소레 지나지네 랍자 침무 튼지 슌슈비 이제던데 다 돌드나 직소스 잡으세
1: 내가
0: 템스라 해
1: 지금 그 디디 제
0: 다 밤은 먹고 지 직부 다 직 터주로 어디 지고 지 레지 바차 냠나 슌슈비 이제 단지 잡을 템스라는 삼사 지고 와봐
1: 제제
0: 한지랑 그 디디 직 이제 우다요 말마
1: 어 땅요 말이잖아
0: 아니 나는 직 대털 제주다 된데 근데 그래
1: 디디 근데 세레기 밤에 직 디가 못지 능미도라 발라다 암라고니 차샤니 못지 능미도 다 직 근데 세비게 pala ta amungo ne chashan ta jik lop mhante pa tambi yins ta jik shungshubay yize te tani yao yoris ta jik sozungo ne chashan e titi su tsamya cha chabor sumari la ta jik chabor ra yoda chagrawa la ti yinti tsamya jik pamungo ne chashan lo te yungas ta dintre jik suzi chasha sato dintre chebi yinne tine jik nying yo maari isi dintre sunduga la ta yinne jik pame khal mingye je jik gantre sivri
0: suzi pusam rwa
1: o pusam di ta jik gantre sivri ta didu yungu me chasha ne ta jik lopti tuen je jik gantre sivri ryan gana dintre gyungu yo ba tewe jan jik shenda zam na nye shisi zhi na nye kuna tsoki ta suzi jik chile di yaku jansha sivduga la

제 제바용 여바시엔데 사극가지라 차체 몽데 신비 원기 펜바 토스이메 원정 사극가지라 대위 차치위 절로당 예신당 대전의 죄체 토와 템바 뉴와 제체스 모중 던저위 쇼코나 토모롱라 타저비 나오신 몽데 신바리 쇼위 뉘에 전전롱라 농중 공유 예모롱 차식이 계속라 대니 신용제 년카 켐멀레바용 대위적 예모롱와 시련도 남신제도 레숑위 렌롱처마 타투나 존체기 코셰당 무총미 초위체다 롱스 리엔지 휴진 체슈포비 자공기 대신에 나제 실린연비 은즈 시그여데 공기대나 실린나 남시라 된 고그여 로도 신사제 대여 하중 리위 남시 하정 연바당 체체 템바자바당 타나 템바 메바른제니 신비 용바라 대가 휴진 대그여 제시바당 대당 처치데 죄체토위 남시지장 Luke Ginko Jenche Meba Cherishinye, Loda Kyotong Tang, Zhongche Koshe Tela, Longxia Tang, Ceze Dewe Towa, Dengue Yobari. Taona, Kalong Nyongchi Rizyo Tang, Koyu Songxio Nyinne, Demon Deyengji Ngada Si Yenapsi Na, Dena Mayendi, Nyedu Yoroji Ceze Towe Tela Yung, Ceze Si Nyongwa Si Na, Chasa Baka Jeki, Kalong Nyongchi Chata Tong Tse Mawa Di, Koyu Songxio Tang, Dao Yobi Nginza Shegeyo. Naoshi Richi Keje Liyanji Shetsa Dela Kele Shekme Patang. Kongki, Ngenche Yoron La, Yadi Tsawa Chepo Dezang Mepe, Kalu Nyangchi Gugme Pari. Dena Lojiji Naoshi Chachengi Tache Shepashi Reche Shepatang. Kongki, Dachai Na Dresse Towa De Jendegi Nambala Njeni, Ma Naoshi Rongshu Si, Kalu Nyangchi Rejo Shengo Tsoba Dena, Naoshi Nje Dule Xiongwi, Nguye Che Ginko Si Yenbi Nguyenzi Shekwe Pari. Kongki, Dedang Chachi De, Kalu Nyangchi Gi, Nyeje se jeng ngere cheren rogu ye la, denga cha zo zi gi jenpe, koi gi neden de tuen se me. Wen chong cha zo zi sa ji tang, di ga nindre che tse de jenche me ba tore xin ba tang, la za che tse jang song ma che ba gong pen zho ji yue pe ngo zhe nong wa tang. Gong gi da dong, koi song xiong gi che de, ka lu nyang chi ma xie na yong man di ba yin de. Dena ban jo pe ji gi chu nye tang man te la, ma mong ji de wi le bi cho wa de nye xie bi gin ko tang yong man te ba xie li. Kangu Cheshi na, Dewi Koyu Songxiong ki, Zhongzu Zidang, Dewi Ninja Chewi, Tenzi Shedi, Tsenbi ge Nikong Sezhi, Chongda Dongji De Yinbari. Tenzha Yindu, Nganzo Mansongman na, Koyu Ninja Taji Shibi Nang, Tezhu Shekin Yin. Wana Ngali Mongwi Tachabi Nangshi Ki Nanda, Nganzo Mgi Ki Tadong Cheshi Zhetabong Si na. Lianji Ngoje Shiba Ji na, Shouji Ni Daxi Cilin Dang, Nganzi Nida Dongwa Dang, Jelu Ngungu Dang, Xiexi Shenbe, Jiso Zhongqin Zuzhen Suyi Nipa Mente Chere Tongwa Ta. Xiu Jinshini na, Mennongji Nyanki Ge Cengri Chabda La Xunni Jiao Ni, Ma Dewi Mangwi Jada Xie Di, Cengri Tang Tengbi Go Ni, Nyeyo Xizhen Juba Tang, Gime Jia Mena Xiamin Nyong De Dongji De Li. Dewi Gangong Chewa Xin na, Mennongji Koyu Songxiu Gen De Xi Sa De Dongji Tang, La Li Meng De Xia Ji Yang Re Jie Mo Zhe Nongwa Tang. Gongki Di na, Zawi Cha Nin Jadu Tongku Ba Na, De Xin Yen Ba Di. Ronyan na, Naoshi Hachung Ngenbi Nechwe Poke Kona la Zemmo Rongxin. Nga Tso Ma na, Koyu la Shuchin Tengke Si Yin la, Neden Taje Shebi Nang Shukin Si Jang Yin. Zhongdu Tenyo Ki Tsoa Xie Xin, Kalung Nyongchi Torungchi Tore Tongwa Tang, Xiexie Longko Chi la Tengchi Mangzun Deje Su Ndada Yin na. Dina Xiawa Chungza Jangjong Yangme, Wenchong Nenji Njadu Chungchung Mangbo Si Nyan.